0: Dette burde vært en regel. Hva maks lengde på et møte?
1: en time.
0: En time?
1: Ja, en time.
0: Det burde vært en uskreven regel.
1: Ja. Også, men da, en time, så må det være gode pauser.
0: Ja. Hvor mange møter har du vært I som har vært akkurat en time?
1: Nei, det, jeg har aldri suttet med klokken på sånne ting. I den bransjen som jeg holder på med, så jo møtene litt sånn... Ja, de kan jo pågå en hel dag, på sånn sett, men ikke på samme måte gjerne som I et mindre bedrift. Men det ikke ofte jeg suttet på lange møter, hvis det liksom planleggingsmøter og sånt. Det tar ikke så lang tid, altså.

0: Jeg vil ha ærlig svar akkurat nå, Kristine. Hva utsetter du akkurat nå?
1: Husvask. Husvask.
0: Kan det gjentas ofte? Eller
1: at
0: det bare...
1: jeg utsetter det?
0: Ja.
1: Nei, jeg liker egentlig ikke rot. Mm. Så ja, nei, det bare tiden liksom kaos om dagen.
0: Ja. Men tenker du over det når du kommer hjem og tenker, jeg skulle vaske det?
1: Ja, selvfølgelig. I det jeg tråkker inn for dør terskel, så tenker jeg det. Woo!

0: Du får en melding du ikke vil svare på. Ignorerer du, eller svarer du?
1: Jeg svarer, men hvis det ting jeg ikke kan forholde meg, altså hvis jeg ikke vet svaret på det, og ikke vet helt hvordan jeg skal formulere meg, så kan jeg fint si at hei, så meldingen, jeg kommer tilbake til deg med et ordentlig svar senere, bare sånn at vedkommende har vet at jeg har fått det og sånt. Ghosting ikke min greie.
0: Nei, det var akkurat det som var spørsmålet mitt. Du ja. Driver ikke med ghosting?
1: Nei, det synes jeg rett og slett så utrolig lavmål.
0: Ja, det har rett og slett blitt en sport å ghoste.
1: Jeg vet det, og da mister du meg på veien altså.
0: I datingverdenen så har det vært vanlig å ghoste I mange år, oh, yes. men nå gjelder det alt. Ja, ja. Nå det til og med nære venner som velger å ghoste.
1: Ja, nei, da du på en måte bare dust altså.

0: Vi snakker om ting som kanskje overvurdert eller undervurdert, Kristine. Morgenrutiner.
1: Det nok undervurdert. For min del så ikke jeg en morgenperson, sånn I utgangspunktet. Like helst rolige morgener uten tidspress, men det som fungerer jo ikke, fungerer det ikke.

0: Det burde vært en regel. Hvor mange ganger kan man ombestemme seg?
1: Så mange ganger du vil.
0: du en sånn som ombestemmer deg veldig mange ganger?
1: Nei, egentlig ikke. Men jeg synes at jeg har rett til å forandre meningen min, hvis det må til. Mm. Så jeg tenker at vi skal ha en regel på det. Så nei, nå har du brukt opp dine tre ganger, så nå får ikke du lov. Mm. Nei. Det, så lenge mange ganger du vil, så lenge det på en måte brettighet da, på et vis.
0: Men hvis du ombestemmer deg 10 ganger da, og jeg sitter og skal ha et svar.
1: Ja, du kan ikke forholde deg til det. Nei, jeg skjønner jo det. Så det jo gjerne er vi på privat eller i jobbsammenheng, så ja, la oss si 3
0: ganger.
1: Ja.

0: Altså, det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, for altså, sangen går med...
0: Ja, visst, men ikke inn i trommene mine, altså.
1: Det ikke tilsiktet, det bare at det, han ba meg å stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke, ikke inn i øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja. Typisk kalypso, med en sånn utrop som...
0: Ja, visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke i den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Kan, kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, men han... Skal du skrike der, altså, ja. I fred og ro?
1: Gitaristen. Ja. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
0: Ja, visst. Ålrett. Ålrett. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålrett.
1: Ja, mer sånn...
0: Ja, det for sterkt, altså.
1: Det også?
0: Ja, visst.
1: Det
0: også. Hold da. Litt, så, litt svartere, altså.
1: Det også.
0: Ja, bedre, ja, visst.
1: Dagen gry, og nå tør det vel.
0: Ja, ja, fint. Det.

0: er for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det er ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på notene. Deo!
0: Sånn. Ja, visst. Ja. Det er jeg helt uinteressert I.
1: Ja.
0: Altså, det, jeg sier men, at det er for sterkt.
1: Ja, men...
0: Og jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom. Det sånn, deo! Som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg. Dette kom til å gå gært, altså. Jeg så det på kisen. Og jeg tok jobben for Stålas skyld og greier. Ja, jeg tar nå med meg bongotrommer, og så stikker jeg, altså.
1: Nei, ikke ta dette her på den måten. Dette står vi med godt humør. Vi tar og prøver en gang til. Så,
0: ja, fint. Ja, fint er bare det. Det er bare det at det blir for sterkt, liksom.
1: Ja, akkurat. Så jeg kan gå litt lenger bort, kanskje.
0: Heist.
1: Et øyeblikk. Her, kanskje. Det jo...
0: Det er for sterkt fremdeles.
1: Ja, enda lenger bort. Her kan jeg se dem. Der!
0: Ja, det bedre nå. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Ja, visst, det bra.
2: Dagen gryr, og snart turner vi inn.

0: nattskiftet går, snart så tørner vi inn. Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Hva er dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem, det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn:
0: giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her, det er en sånn litt festlig slutteffekt, et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst meg ut. Det er vranglås på døren her nå.
1: Mm.
3: Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglås.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.
0: Da

du må ikke tro at romantikken blitt borte her. Nei, erotikken bruser, vi har ikke veterinær. Med reagens i spruten, den jobben klarer stuten. Og grisepurka veit, du har en råna vekk i vei.

Den andre melodien jeg har funnet frem med Wenche Myhre, det er en låt fra Mary Poppins, som vi hørte en originalsang fra i stad, musicalen fra 1964. Wenche Myhre synger Chim Chim Cheree, en populær låt fra musicalen dette år.

Jeg tenkte vi kunne begynne med noen filmer som har gått denne helgen her, og i hvert fall filmer eller tv-serier, og vi begynner med filmen Aquaman. Den har jo gått i hvert fall et par ganger denne helgen, har jeg sett, og der kunne du høre i hvert fall litt grann av Roy Orbison's She's a Mystery to Me, så får vi en rolig start.

Dette var da fanfaren til filmselskapene 20th Century Fox og Warner Brothers har en annen fanfare. Skal vi sette på den? Jeg har ikke hørt på den på forhånd, men vi hører vel fort om vi drar kjensel på dette her.

Ja, den var jo kul nok. Kanskje ikke fullt så spennende som den vi spilte I sted. La oss høre på den Fox-fanfaren. Den kan vi jo ta. Skal vi høre hvordan den låter? Ja.

Ja, det var jo ganske lik den første, men det var litt tynn lyd på den, synes jeg. Ja. Metro Goldwyn Mayer, fanfaren da, det de som har den løven, det ikke det? Vi hører om det noe løve her da. Ja, det var faktisk løve, tror jeg da. Men den løven hørtes litt fetere ut på de gamle Metro Goldwyn filmene, synes jeg. La oss høre på opptaket fra Universal Pictures, hvordan den skal vi se.

Ja, fin norsk familiefilm Hurra for Andersen, 1966. Og hvis vi holder oss på 60-tallet, så var det jo en filmserie som het Stumpa, Stumpa-filmene. De var jo morsomme, Gisle Straume som streng lærer. Og så var det ungene da som fant på mye rampestreker. Det skal være sikkert morsomme de Stumpa-filmene, men mange av dem er jo litt svart-hvit, så vidt jeg vet. Her har vi litt fra den første Stumpa-filmen, Langåsens skolesang.

0: A Gun for Ringo, spaghetti western film med, av samme navn, 1965. Og det var Ennio Morricone som stod for musikken. Det kunne vi jo nesten høre. Ja, da klokkenslagen, da har det gått 3 timer, og vi har hatt nesten et par timer med filmhistorie her på Radio Riks Oslo, så jeg skal takke for følge, og så husker jeg en del.
1: Ja, men det jeg enig i, for jeg bruker jo film med en gang det større ting, og Kenneth har jo solgt verktøy, solgt et treningsapparat, litt sånn forskjellige ting, det passer jo best på film.
2: Ja, ja.
1: Det mener jeg.
2: Ja, det jeg enig i.
1: Og det der jeg selv ville gått inn og søkt hvis jeg skulle ha noe. Så, men Det gule hus, veldig ok opplegg, men jeg synes ikke at jeg solgte like bra. Det gikk i pluss, men ja, jeg skjønner at de må ha betalt. Men du skal selge en del for at det for meg lønte seg. Da.
2: Ja, men det var jo en fin konklusjon, tenker jeg.
1: Mm. Og så var det litt styret at du faktisk må kjøre dit og fylle på. Jeg er så lat at det ble vanskelig for meg.
2: Ja, men altså, ja. Det er jo det som er fint da med det her pakkesystemet til Theis, altså selv om de som kjøper kan velge forskjellige sendemåter, så er alle innenfor de butikkene på Sola som jeg bruker daglig, ja, daglig, for vi ukeshandler ikke, vi handler nesten daglig. Så det det neste prosjektet jeg skal ta tag i, by the way. Men det liksom så lett å bare hive det inn på seg og få det sendt.
1: Mhm. Det det. Og så det så mange valg nå på ulike leverandørene. Det så mye pakkebokser og ting som du ikke trenger å forholde deg til en åpningstid. Og sånn som posten er jo ikke et problem, for de fleste post i butikker er jo åpent til 11.
2: Ja, ja. Så det går
1: helt fint. Så du klarer fint. Jo det, liksom. Ja, ja. Så nei, Instabox, posten sin pakkeboks, alle disse variantene, helt hjem, ja, alt funker.
2: Det egentlig det samme.
1: Det så mange valg. Mm. Ja, jeg har alle mulighetene å åpne. Så jeg fortsetter, jeg går og rydder og selger skiten altså, og jeg har kanskje vært flinkere å selge klær enn garn, jeg burde solgt mer garn.
2: Ja.
1: Jeg skal bli bedre på det.
2: Det burde du, faktisk.
1: Jeg har lurt, det er nok, og jeg har jo fylt på.
2: Jeg har lurt litt på om jeg skal legge ut en del sånne ufoer som er halvstrikte, som jeg ikke kommer til å fullføre. Utfordringen er jo at de er jo uten oppskrift.
1: Ja, det kan kanskje bli litt mye og forlangt av de som kjøper det, at de skal dikte opp din oppskrift.
2: Du må strikke ferdig på dette da. Du kan få pinnestørrelsen, liksom.
1: Men hva hvis du bare gjør det ferdig og samtidig lanserer en ny oppskrift?
2: Nei, for det ikke, det derfor de ikke ferdig, for det ikke ting jeg har lyst til å lage oppskrift på.
1: Nei, rekk du opp og bruk garnet på noe
2: annet. Nei, for det dritgarnet. Jeg orker ikke å rekke opp mohair her og fluff og sånn. Det tar for lenge tid.
1: Nei, det faktisk enig.
2: Det ikke verdt tiden, liksom. Men det kan jo være at jeg skal prøve. Hvis noen har lyst til å fullføre et par ufoer uten oppskrift, så send meg gjerne en melding.
1: Special price for you.
2: Ja, det ikke kødd en gang. Alt for å få det ut av huset.
1: Nei, men det ble litt sånn med denne boklekjolen min også, sant? Det var ikke bare å rekke det opp.
2: Nei, det er jo helt umulig.
1: Nei,
2: det er jo ikke vits.
1: Nei, det
2: og det er sånn som jeg blir aggressiv av, altså sånn ordentlig forbannet av, hvis jeg må rekke opp i mohair eller noe sånt. Det går fint hvis det er mohair sammen med en følgetråd som er vanlig garn, holdt jeg på å si. Men hvis det er dobbelt mohair eller fluff eller noe sånt, det orker jeg ikke.
1: Nei, det orker ikke jeg heller faktisk. Der går min grense. Men du da, du hiver deg jo ikke på noen julegavestrikking, antar jeg, men har du noen prosjekter på gang nå når genseren er ferdig?
2: Jeg har ikke strikket en gave i hele mitt liv. Altså, min strikketid er forbeholdt meg. Faktisk. Nei, nå skal jeg bli ferdig med den rosa paljettgenseren. Den har jo vi måttet vike for Svein sin genser, og så skal jeg bli ferdig med Svein sin, og så har jeg egentlig tenkt å bestille noe hippol og strikke en vintergrenser til Jon, for han har vokst ut av sin. Erik sin passer enda, men hippol er faktisk et veldig, veldig godt garn å strikke i hvis du står på ski. For det blir ganske tett, og det er veldig varmt, uten at det er for tungt. Så det kan være at det blir en ny kornblomstgrenser på han da, sånn at han har et sett til vinteren. Men utover det så har jeg egentlig ikke så mye planer.
1: Jeg bor så fra å gjøre ferdig av lufoene da,
2: jo. Kan jo være Excel eller Erik noen år da.
1: Det er jo en veldig ryddig måte å gjøre det på.
2: Den raskaste måten å komme seg ut av dette problemet på, da det jo bare den rosa som problemet, og det jo strengt tatt bare to vrangbåder, at den ikke ferdig jo en skam. Men ok.
1: Ja, nei, men det jo av og til sånn, jeg fant jo, altså, jeg vet ikke, jeg hadde en genser som jeg hadde kjempe lyst på, fant den bak sofaen i en heftig rydding en gang, og da manglet jeg en kvart arm. Det var det, liksom, hadde til og med festet tråder og alt.
2: Det
1: og da blir jeg litt oppgitt over meg selv, for det at da har jeg bare blitt lei, lagt den vekk, snudd meg godt videre i livet. Det er så enkelt å bare få det ferdig, og så blir man så glad når det ferdig.
2: Ja, det jo akkurat det. Jeg har faktisk garn til en sånn en neonfarget fluffy genser, den som jeg har jakke til, vet du. Den rosa, knellrosa jakken. Jeg har garn til å strikke den i genser. Og det kan godt være at det blir det neste ego-strikk-prosjektet mitt, tror jeg. Den jeg har jeg egentlig begynt Spennende. På, men jeg må rekke den opp, fordi jeg har ikke alterert trådene i det håndfarget garnet, så det var veldig stor forskjell. Så det må jeg rekke opp.
1: Ah, så det ble en stripe, liksom. Ja,
2: det ble veldig stripe, det, så må jeg liksom finne en god løsning på det. Og det, litt, det synes jeg litt ålite med håndfarget garnet, og det jo gjerne ofte derfor jeg ikke strikke i det, fordi jeg liker ikke når det store fargeforskjeller på store deler av plagget. Og så synes jeg det slitsomt å ha tre forskjellige hesper og strikke en runde med den, en runde med den, en runde med den, og så rundt. For å unngå det, for det blir jo alltid bare masse knuter på tråden. Så ja, der kunne jeg også trengt et tips.
1: Jo, men der er jo jeg også at jeg er jo ofte en som strikker litt på farten. Jeg er jo ikke alltid hjemme. Og da blir det litt sånn, nei, det blir for mye å drasse med, ja. Det blir for styret det. Jeg må ha noe som jeg bare kan ta opp, fortsette å strikke, om det bare en halvtime jeg har til rådlighet, eller 10 minutter, eller hva som helst, så skal det bare enkelt å plukke opp. Og med en gang det blir med alternering, eller et eller annet komplisert, så er det sånn, nei, da var det litt hessel, da strikker jeg sofisjal i stedet for.
2: Ja, men jeg er jo akkurat like, og det er jo derfor jeg strikker mye luer, for eksempel, sant? For det er veldig enkelt å ta med seg på farten. Og da sjeldent i håndfarget garn, men akkurat det der synes jeg er litt slitsomt, kjenner jeg. Jeg har jo strikt en sånn genser, en mørkeblå, der fargeforskjellen så stor at jeg kommer aldri til å bruke den genseren.
1: Nei, sant. Men med håndfarget garn, så vil jeg si at det som jeg er blitt veldig fan av, men du strikker jo ikke mønsterstrikt da, men det å ha en vanlig fabrikkfarget bunnfarge, og så bruke håndfarget garn i mønster, det gjør ofte at det blir veldig fint spill, du trenger ikke tenke på alternering, og det er ja, det blir en sånn personlig twist, og det kommer liksom veldig godt frem av og til det fargespillet som i håndfarget garn.
2: Det mange som gjør det, men det får jeg helt krøll av.
1: Du, ja.
2: Åh, det fikser jeg ikke.
1: Men du strikker jo ikke mønster heller.
2: Nei, jo, men ja, det hender jo faktisk, det bare, jeg snakker ikke så høyt om det, men men jeg synes, det synes jeg virkelig ikke er fint, og det er jo feilt å si det, unnskyld til alle dere som synes det er fint, men det er bare min mening. Jeg bare, for meg og min OCD-hjerne, så funker ikke det. Det blir rotet i mitt hoved, og det er jo det som er problemet mitt, sant? Og det er jo gjerne også derfor jeg ikke strikker så mye mønster, men like struktur, det har jo noe med den symmetrien å gjøre, og at det skal være likt og jevnt og ryddig og rent og klassisk og enkelt og alle disse tingene som kreves inn i mitt designhove for at jeg skal synes det er fint og at jeg skal bruke det. Og så må jo alle gjøre hva pokker de vil, det driter jo jeg i, men i mitt hove så får jeg det til.
1: Nei, jeg synes det er fint, men jeg liker håndfarget garn, men jeg liker ikke det som gjerne som veldig spettet, for da jeg enig med at det blir veldig rot for meg, men det at det en fargeskjattering, det synes jeg veldig fint, at det et fargespill, ikke nødvendigvis at det bryter veldig med fargene, men at det bare
2: ja, men for meg så tror jeg håndfarget garn er liksom, jeg elsker å kjøpe det, jeg synes det så kjekt å kjøpe, det. Og jeg har en del nede, noe der jeg vurderte om jeg skal selge igjen, fordi jeg vet jo at jeg ikke kommer til å bruke det. Men jeg elsker å kjøpe det. Det er det kjekkeste garn jeg kjøper. Jeg synes det så fint, og jeg har så lyst til å ha det til pynt. Men jeg strikker veldig lite i det.
1: Jo, men noen ganger så er det helt greit å ha garn som på pynt også, fordi hespene ser ofte så utrolig fine ut. Det blir litt som snop.
2: Ja, det ser også små og godt, liksom.
1: Ja. Men det er ikke alt som jeg liker brukernes. Nei, det må vi bare være ærlige på.
2: Nej, on that note, Pia, så har jag lyst på smågott och en sofa och ett glas brus.
1: Då går vi för det, Trine. Vi går för smågott. Strikketid. Vet du, jag kanske spiser smågott för jag är nöjd att stricka på den andra kjolen min. Jag måste han håll på att se kanske ha fria händer och han måste bara jobba på. Oh, the pressure. Men det är väl, hur är det nu då? 6 veckor kanske? 7 veckor? Jo då, kommer i mål. I värsta fall så kommer jag med en vaja nederst på kjolen. Jag bara hoppas han täcker rumpen så är jag ingen förnöjd.
2: Det går fint.
1: Ja.
2: Men jag går till min sofa med mitt stricktøy och mitt glas Pepsi Max och kanske något smågott, hvis det ikke ungarna spist upp.
1: Åh, det hörtes väldigt deilig ut. Då må du ha en väldigt, väldigt fin kväll.
2: Du och min vän, så ses vi snart. Det gläder mig.
1: Vi ses väldigt snart.
2: Ha det.